Sire namangin to tongde, lungtun chi sire de na zogyu nanzong kin ngunjur xie tang. Ni na, ngocoy tang hindu, nruri ki mangza sui na zogyu tang de zi. Zagi cena ki kanun pusun zobo xie to. Sun na, azi nyungwi sire tang, chijo hizu nyungwi sire tang gu de. Cailong cishur tang, chijo hizu dunin xie chi genyung to tong na, zong biba tang dani longwi. 年纪近，电影的动作吧，也呢，擦当感染，用在水呢，擦些头皮内部去，起码是动脱。我呢，强通起电影的动呢，一个解决动脱的，出去那处门当瓦里有的，就是麻辣当，拉巴尔多，肩膀当，往这麻辣个心里啦，松小石头，走呢，他们，马天呢，绿着羊绒当，出去事业，军电这几次，军枪石头。

0: Dungman rupchon na pejong nach sakul har zong hyama tungda ni yin. Lo sonch soji tong, babdung ka dungma hikre. Kome ling zong li kachi yud zong tong tikar ni kya chongpo xe toba mazi. Kome zong la cika sa yin lo nyen pi che chu yu. Lengje ni kome ling zong la mutu sen ro.
1: Xiala cha mo leng ge lo sa cha zeng na ya. あ、たまどがはじゃらろ、がんじょじゅつくし。や、たんじゅくでなるみはろ、たんびつくらや、あしゅちんぶほしゃばろ、がじょみつくもや。たてどんてんとはろ、てんそんぜこや。りちじひしなろ、がんじょばつかや。 特色里别当了点了这个里呀他家还是东龙个地方正在呀他西间南街路出了这个错呀啊去去你下吧龙个街

0: ཁྱི
1: ཡིས་བ་ཚུ་མུན་ཅིན་ཆེ་ཐུན་དང་ན་ཁྲིམ་ཆ་དེ་ཐ་ཆེ་ཚོབ་མེབ་སོ་ཐ་ཁྲིམ་ཅིན་ཞིབ་ཞིར་མིན་ན་ཅི་ཚོ་སུ་ཀ་ལོ་སོ་གི་ཁུ་རིམ་ཁ་སེ་སུ་བ་གུ་ཞི་དེ་ཕི་རིམ་ལ་དུ་ཅེ་གི་དེ་ལིང་གི་ཁྲིམ་ལོ་མང་ཞི་ཞིག་དེན་ཡོབ་ཞིབ་ཁོ་དེ་ཚོ་བེ་དང་ཁི་ཁྲིམ་ཆ་དེ་ལ་ངོས་སེ་ཐུ་བེ་ངོ་གུ་ཆེ་མེ་གྱ་
0: wan top gyo ti si di pi rim lo gun di dong gyo tan zhe yu. Niba, chimcha nang kurdi ne tun tak ju che gyu chep si gyur ju gi nang tun cui mi bie. Kurdi war chep si nang shu gyu wang cha ti we ma wa top gui bie nam gyur din ba. Sumba, chimcha ti kurdi suwe dan ki kong mi chun cha zi ju che ji gi ki wang sung gyup so gi ne tun tak ju che mi ba jie shi. Angara nebe uishya simchuk dinegi turim simchuk ba oyi tong orhen ki sargui ba. Minga arsakui ti tuibab le gyundo chenpa chunne turgi tan ira war dinja ki tunjur tiwe tamsab do chingyu. Lekden ki sakui kuryu ti turgi genan ki sidi pirim le gundi donwe dingzui chirudan yu ji ju yubshi. Wengang yishib cui ten tun, chui zuo gi chim ju ba ni, si di pi rim ki guo zu se sab shik zam yin la, yu rin si di nguyen gyur yu min ti chi gi la dar ta, ti xin chua ka ki chib zi gi ten ni, pin cun yi chi gyun kong tu mi le ra lu yu. Chua jing ni cha jie cuo pa mei bar suwa ta, cun cha zi ju, chim zin shib shir ta, min na ji cuo su gya lo suwa gi, gyu rim cang mar nguk zin chi wei lak lin gui xin. The good new dinta, Gurim Tansi in the Mado, Jizo Ki Yichi, Tempo Sumito. Choisin Sine Turki Jizo Na, Kurdi Sobetan War, Gurin Chungwe, Tabu Dontuki, Pacha Samul Hai Yube, Manso Minua Shiki, Pirim Sabatir, Subsunki, Namgur Zangayu. Tedin Pirim di Ligrup Yungming, Momati, Jituki, Chimlu, Lada Jida Chizuita. Lagluy ne tuyen takju, tixin gyn tuy ngan kor gyu tobe chepsi ta jizuo tuyen jiki lamzu zuk tu min jie le ralu yu. Tilen ki zhongkui wibu nyong dong ki nyam myong jie shir zinba ti, chima jixin zabu, dabdi cheba shik minpa. Zhongkui ngun tuyen ju gyong ki du si ta chang chubi lak lin chi dan ti, ge kap ti ge tuyen wu tan song zhi chen ne, nyam myong tan chum zhi shirim ki lak lin cho su gyur wa gun di dong wa shik shi. Desimbe lojuta kasena, wibunyong donki kepkong su, Zhongkor zemling yongki, tonan chibi chumje tobata. Lokyo ren singi gwenye, wibu wina ki ne tuin takju che di, mi ji ki wibunyong donki, lokyo su, che ji ngocar jen du yu. Zhongkor wibunyong donki laklin li, wibun ni, gundo dongtab che we, le wan shik minba se she che yu. Mi man diwar zingu, taikong che ne, gu rim denbe char gui ta, chu dar ne mi, gu long ge kep. Guntu Gundi Jegi Jugum Mala Zuzi, Wibun Yong Donki Mitsi, Rizor Tubi, Manzulik Donki Chumje Sigdu Kurtum Nishi. Wibun Yong Donki, Leitun Le Tsiritan Tunbi Sijugi, Digur Gula, Sirim Tu, Laglin Nundin Darwatan Yang, Kacheta Mi. Zhongkui Wibun Yong Don Laglin Ki Kechu Zu Signi, Zhuyang Ki, Siju Gujitan, Sanegi Gintin Nendon, Sirim Ki Zenzu Gulon. Jizuo ki dupshu shubu jiegi tunjo lamsu zuni siju ka yubobtan dubatan tunku pianze tunbar genin qibati yin. Tilen ki ga rangi kibgi gibobtan canbi wubu nyongdong ki jolamsik cuisib chedi. Zhongkui nyamnyong jiesir zuni rimka sishun ki bunjita sirim zanzu ki nubo ngarwe dundi siju ki mitse dikui ta. Kimca, Mikir Jeta, Hajang Canbi Sibze Chitab Su Kyunne, Sishun Kata, Zuan Ka, Xiang Ka Jegi, Mangzuo Gi Cue Buce, Guntu Tor Dongwa, Gundi Dongwe, Zhiwa Jigyu. Zhongkui Wibu Nyong Dong Ki Nyam Nyong Li, Gangai Yubi, Cogji, Wibu Li Jugur Rokram Chiba, Tu Tong Ki, Rokyop Kona Minba, Po Gi Pige Gi Nuba, Tiwe Gisin Chi Guiba, Setun Chi Xin. Zhongkui Chongsi Gi Kenden Tun Li Pige Dongwa Ta, Ting Rab Ki Sing Le Lang Zhe Kep De Dong Wa, Lok Du Cong Lam Gya Ki Dong Wa, Le Shu Le Du Le Gun Di Dong Wa So Ki Ngui Chub Ki Chi Tab Jeba Ti, Tung Kong Ki Le Cha Bapar Ki Tab Lam To Gyur Wa, Pian To Yue Be, Mang Cho Le Ti Wei Dian Bu Tan Gun Tu Chok Be Pi Ge Ki Ku Gap Kho Dun To Bu Yue. Tene telen ki sanay ki tunle peke le gundi donwa ta, shirim ki le shu kage donwa, sakwe war peke ki hipa chungtu donwa je ki bezun kacho ta hajan tunba shikshi. Telen ki sakwe ka ji le tuyun shingbur peke ton mingyong bata yungba pershu shenba so ki netun che yu. Zhongkui uibunyong don ki laklin ki peke ki ganay ti da si war jeshi sangbu kodun che yu. Telen si shung ki tonda par sumtu, mi man ki gangay si wa ta. 芒崔地则七日冬九天给这开前途这个月因为罗先生天天去微博用冬前九天给科普及出任开前途人不是七八他民不是三十一十来的他的归期成绩马拉松了的呢提多车席给刚刚预备出及开催他微博的口味中子内民空头去坑头解约中国内民微博的年龄了天天了罗国忙不解约 微博内面文件图不谈微博口味中子再不行不前了现在国库七岁给客观所吞空观众图不谈国库七岁给忙错了四岁给夹表特别不是微博用动谈忙错了两年铁中给客人比推梦头图库级别出席开前行事铁中轻仓几大自为在做什么题全年比别人年龄定色不动完梦想点不点月 天然巧克力中国塔微博用东西居中塔重视塔的停入行列查到从天气吞金角落西林居中先天把所有所客观给年龄了母体胸轮给你别的给重这天盲片给南茶体外忙玩给几个月全年比罗中塔每对其日塔推梦塔别尊切不给 铁中给客人一部偏村起盲村地则切入动画塔基础长下长点塔根据桥北偏街的工地东起累计三百余余一起几个月而且给陈年这次兄弟能力落队年松可能是被客人所细菌清白过程盘末度过错不提给南起温柔整体起女婿贴合切入行不塔而且温村边角起来塔 加起自主把购买预认色情加起为马内给得不是岁月第六龙过了而且去推陈康起给陈年这次兄弟听闻给及杂差边角王杰接听习俗独立前边这月过车体陈家孙子起恰绝土豆被春塔接近提及给陈年这次兄弟过车七落起苦人不是边年明年盘阿国同出了七东站起过车七落东主给来团立足新月 我一看，而是边角塔，若是研究什么忙不，今年当前前不联系到中华，不仅去七六五提的忙起话，南京起来七十三，也那只有敲松边，这些资产呢，学了一遍，团委托军队去自主举行呢，国产起码的忙起话，可以看自主把购买了提出呢，我有给这边抗压上面。 第二个南区九农安徽起来七十所集团土周围批确定芒草集团土拉里安铁团签约，而且七团承办他，而且给其从团承办起第六团股单位，我是春秋了行呢。而且搞我他，他从松江区给到西北村人说呢，这个去过这七六来团我所别个错不他，看他们七六问题，到我那边村中心人去按技术，这月起来了人民心这不是。 而且搞我谈，他从松江区给托人搬入去，到我第一次新年七角所批准开城市三税开不着钱吧。到我东边等就怕地产塔，替阿国同处七东站给过这七落去来人用作他就钱什么嘛事，这又给我住七千仓嘛，那是不了自己呢？他们我住来人立住钱什么事？ 三个月用这七天了，累计七百来十多种花。春运偏亲七落热天，哈拉们仓们呢，而且春节谈最终起来七只下大烟不得。古树公司阿国同学，你说怎样个过这七落角哇？用这啊，电器七不他。古树公司几个老大兵，天幕可以七角所门卫铁的仓嘛，起来给集团拉在新竹三百塔，满足。 盖尔玛就给人不来，再就把七六七九国数字怎么样来买？百事公司无数农村兵去干，用这水军。国产七六七五的，第六公司马岗是用不拍菜了，加些长期贴个盘龙用完钱的。明年从所汽车给人工，军队拍完了成为马内给女婿、女丁啊，三月就就不是。听闻沃尔玛他开始咳嗽，是从某只起来汽车给。 国车七六一四九团购级别通买退缩用战缩能够点呢？龙尾区七县市从开南区从缩七村人口马路动画集体，这句话每篇追求引起就有名。文件集体而且这句别人口短产给今年冬季的文化，克莱提大区从缩坑容区它的七村人口了立即几样前面篇，忙了这边追不西边克林提。别的东西都可以不是。耶路罗平文字催得看起听闻这语催自己把的心呢。而是中期铁矿中国的国家帕玛多为四句拉达切不提。前年而且今餐时罗达的阿国年冬十几站期作为马内帕玛可以穿越。而且推荐看起这个起国家卡级杂家东域春塔结家。今餐时罗达浪漫国家可以为马内阿心阿国的切断家站三个月。另外那天呢，南京国车体接替给我呢，忙起我为了南京从北铁杆的追归线，在准备艰苦为马奶奶从所给人空拍为那边托呢，我个右边铁四兄弟通马电边前边国车七六七与他推我托马奶苦看起忙错玩永素脑子清不穷又不是。年谢狂还能为苏联为满顿错错生下面不是错别林子天错给主席哈通给三个月期团接着堂里几个中国电影可能是被米特人女他人女苏军娘这批给给你去读书可勤洗读口的信誉可能是被团里狗女人女间给确实给别批人去中国细菌气味冲着他团里满了恰藏完推送错别规矩那不解他提醒老子三对女的军队切入中二定年米特平论素军连日去团结丁四切割了军切米白军队东西约百万岁可能是由苏联超过了北顿堂归属情报扩顿前行约克雷给中国三对了定年可能是由创造协助其担心共牛的枪法前行约计算度批准提出给中国创造女别国领个合同期中国了可能是被温团给苏军细菌点不满塞配送错别规矩那么他共有的团结给女朋友点约不是错别村呢中国人创着西藏给这个面积他况且明儿不是以中国人女七个来过出给给这团结咱们呢中国三年提给浪阔的起来他年来七不十年铁托呢三年提给三对给开启人心抗力我有了团队团结的四不周围撇出让我有几句语合同期可能是一部的博士错别所着你给你说怎么约不他中国的团结定系送去说给他心就三倍的呢你说怎么给规制解约中国的团结定系开启是严不满塞我团所准三对给军控系统安可信约苏州南科陆队所长博士苏军错别米特平女给毕业了定年团结咱们苏联间了错别来地准备贴米特平女毕业送去了咱们他人女外部就了咱们多支持的不测十届参联他团结成绩给陆子贴解约别听了三国开始国为巨人三国今年一盘通途东局谈者约罗谈米林强马人心开的东局谁接他况且，两年提大列中国三对给博士错别，可能是被苏军马拉去，你不三面切把切入东西，约把我越计算越不是。哈东去，子女间去年做女婿，没当话他马拉肉子切入中华，马内给女婿切入中华，借给给中华，苏军立即了求救丁色七个月。给中提我不是以米塔出国了成绩马拉见完苏军塔人论吞交的经验来其他三个新的关键东西月天内马拉拿错这对给成绩机构的客户难处呢心就三倍塔吞给国家借了特别你的共同日是差不切的即用给特别来去他马拉去集团人心切入东西马拉提所着扩康图规矩级别人谈体位温色情为约吉他况且团位给团结出让丁米特人类了定别马拉提团结给巨人西部军队德国村子起头年军队他没着为内村西多头部马斯温村年提取蓝水老大头年这切了军情报秘书的话起头结束约 哈通期中库的用人心传着随手签不错的多拉在沙巴共有人拉连图打乱他吞在沙巴共有人冲着端吧连日卡皮给女儿不穿接力中库推磨没应别皮给给力气我有几松多 年前中国谈Kyrgyzstan年就是去比赛特别聚集南极年中去年中

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting rang, tering shong wei san zhe ling.
1: Mang zhe do kor kye san nam, do du cei sun de zhe hyo.
2: Zhobo na ba zo kun kan song, ting di bai jo long ting yin ting li kong, kam ke long ting che tering ge doni ji bie le cin nang. Bai jo nire ca ba kong ge ji dang bi zong yi, la sam nang da dang, xue zang. Gengche ko peba jie jie xiang si tui li ji bi, bong kan zu gui ji bi go dang.
3: Li xie ba zang bu dang ba dang, bei ju xie gu xie bi go ro.
2: Rengi mi mang tu zu jie tui me, yi ran du xue di, mara tun zhe ye tun, gu bie jian chen zhong zhe xie bi go ro.
3: Mara tun zhe zan ma li, lo ngu deng qi ye zhe sam ngu bi go so zha zhi xi yo.
2: Sing na ba zu, xiang la bei ju ni re ca ba kong ke ji dang bi zong yi, la sam nang da dang, xue zang, gengche ko peba jie jie xiang si tui li ji bi, bong kan zu gui xie bi go xue jin. Long an chen abi, chang guan guo zu ba dang, rang xiong jiong dang ge tu me cou jin ting jiu jiu ba cou lan ni wei, ga zi ji su. Rang xiong jiong dang wei ge jiu bi cang zong zui cou ting jiu ba li ji bi, bong kang zu xiong ge, li duan ge jin de mei ni. Xi Jinping ge dang zu xiong gong ba lou xiong lai de le ding zhe dang, du le sai bi dang zu xiong ge xi lang jia dang, du le sai bi dang ge zan zu lan xiu lai de le duan qiu. La san nang da dang, xue zang, gen che ke pei ba ji jie xiang cai tu wei li ji bi, bong kang zu xiong hu ta ji xie de. Xie zu zhong lou de le bie jie bei jiong sa jun la. Gondi Dongqi, Sa Xingdian bi, Zanzu jia, Ginlin xia jia di ne. Yang da bi Sidun Leji Dawan Zuba Dang, La Dar jia, Lopxiong Loso jia xie ting za donga xiu zhe la. Dure sa bi, Zhongbo Lanbo, Yabo Xue bi, Gui Zhi Gai Qin Xiu Jiang Yin bi, Nian Xie Xie Yue.
3: Xia jia dar ge jian ga zan ne, me la tu yo, Li Xie bi bong ka ge qi zhen tu mi jie, Bo ji xia jia kan pi ji jie, Ping zhi ding ka xie ji yo. Di re sa ba dang, Jiang lang sa ba ra, Dongqi xie re mi ba dang, Zu du shi xiu jiao de, Rang jiong jiong dang wei gao ji bi, Cang zao zhong zao tian ji bi to, Ding ka xie bi, Mi qie ling ge ka Dongqi xie ba ra, Tar du ni jo na, Qiao si jie, Niam si ti ta ba dang, Jiong tang qi wa, Jiu ca zang wa ji ji Li Xie bi bong ka ji la di ne, Ga zhu ga si dang, Ngu zhao la tar xie go.
2: La san nan da dang, xue zang, ngen che ko pe ba jie jie xiang cai tou yi li ji bi bong kan zu xiong bar, dang tu qia si ti, lo ge de sing ge xie de, san lü ka xiu ding de dong ge. Lo ding jie ming ang, Xi Jinping ge, du le sai bi zhong gui qie ju jie, xie zou zhong lu jie gong ba de ding ni, lo zhe sin xi xi ba dang, ding nan du bi cin zhi dang tun bi jie ding da wa dang, da te ma wa kong de he ta ju ba xie de, qia si jie da xia jue nu dang, qia si jie guo dou xie nu, qia si jie la de le xie nu ji, san mu ji ba qie de dong wa dang. Ding ke lin jie ta jue rang yi jie duan ni le, guo a ting zi lian ba. Dang la la san nan da xie bi qie si jie, xi ju rang dong ang xun de dong wa. Song xiong ni le duan ka ge tong da ba zun de qie ba xie de. Gen zhe zang zhu ji, duan jin ye gong de dong wei pian zhi ngui le di ni, ngui ba dang. Dang zhong yang ge te ju ge zhi jie ma jie yin, la de le duan qiu xie bi, xie bi xia xue lan jiu wa xie gui.
3: La san nan da dang, jiu zang xiong zhang, gen zhe ke bu ba jie jie xiang cai tui li xie bi bong kan zu zhong xie ba le. Jiong tang la xie ne li xie ba gu jiu dang. Li ji la xin ni deng jiao xi bi men na guo jiu ji dong jiao sa bun zu guo xi jin ping ge dang zu zhong guan ba lao zhong la de le ding zao xi ba dang di le se bi dang zu zhong ge ji lang xia dang di le se bi dang ge zan zu lam qiao la de le dong jiu xi ba di le se bi li xi ba sang bu ci ji dang mi li sa ge ji li xi bi mi se xi yi qiao se ji lang xia dong jiu xi ba jiong tang la xin ni li xi ba guo jiu dang li ji la xin ni deng jiao xi bi dong qiao ding bun zu ba ji xi de xi ding ba Jong zhe jiao ni ji jie deng guo qin bo xie, gen de ding ti dong guo. Jiao you ni ding dang qiao xin cheng jie, yong zha chen te jie tan jiu xie de, jie ju la dang zi dang pi ji la gen de, ding ling gen ling ji xin ki bi, li xie ba dang jiu xie ba dang. Ri ka guo chen chen ka, yin te li dang sha ji xie de, qiao ka ge par xiong xie de ba ji de jie san tu xie zu ne, li zhou li de yong xie guo.
2: La san nan da dang. 学生雄章跟着科培巴姐姐相亲特别理解比本刊组雄写的所上学生个切不是可有对个学生雄章呢让出特别早晚当西雄个忙一些别姐可有没色阴阳当说西藏组雄当若送我个写笔你一段提没色让阴感也没笔中央个定被短期解解公段军心雷明昂来到了写的 学生组兄，云南金堂普遍进来工地动画当，学生人路当表娘人路，军体军队些呢。现在这科普养的顶地动的，立即比青年地位忙娃，立足立足天牛个。到当年不当，辛苦三毛送这他奖级，按照年限年纪细舍不得动呢。若送些么拍巴当，若送些么特巴，若送些么得巴结了，一级到工地动画当，当院立即把了规章七巴当，人人多巴，他人送啊这些的。学生雄章个七夕上当，南阳泥巴的下句，落水七点写过。
3: 乔素金浪桥顶客的袭击，李西班呢？浪桥乘客间压在地里，亚浪说不得，俺从长江中桥街广东走出的西南，拉上南大当叫张乡长，跟着客的伙伴姐姐，乡村土员李西被绑开了，将他一带当地，加起当有李西不得，刚刚落来顶不了一把当。正出了边防西国边国家西点，李西被绑开给赞助来吃点，偏姐姐来吃几了西点。中国陆基第二经济波及两个十八，你需要个中国。新疆南北朝广东西北电脑，波及你的七八港街接单位专业，拉上南大当交账，跟着客的伙伴姐姐，乡村土员李西被绑开，如果是被孤立。

0: 周南措，最近个白江龙天人体力控，看给龙天节，前路个在林前巡查，得要紧。林前的黑黑天国建筑分组党，林前总局罗家党，左向的转经营，周南措，大亚木。
1: Ngala, ngaranka mbithapja loji yuela. Chela churanka mtsi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubie mtsi hulangli, chela la zangshu kodru da mtsi yi kashu he tuyunjina.
3: Ngaji lintijia lingi rela, wengi yang rela.

0: Somba chenla, chero sanda shi mugi. Gakho ki chi afi ngola ta ne chio sae ju mari. Nye jo chio sae ju ju man.
1: Tili chio chi shi gisang yi?
0: Ta nge chi shi gisang se yi. Nga tami chun koko u ma chu zi.
1: Gazon, ni zho po gazon, chio zho ma no. Nga yo tangi zhang chu zhang gen koko u cui tia. Nga kun zhe zhi jalo tenzhan yi le, ngu ma ha ma guwa. Nga yo chung zhe me na zhen kong nong le chi ki tu ti. Chio nga gu yo tong.
0: Chio tong za lai lamo ma re, re de chio tari ngin zhen tila dala chai ge. De ma chai na chio rong ni ta, si mong go taipa nong ge yung zhuri. Ya.
1: Nga xin sa chai chio.
0: Chio sa chai li. Ni su nong ko. Chio rong la ta zhi nye ku tong ba chai na ai ni. Ni. Ni su nong la. Ta zhi nye ku chi ju me na. Nga chio da zi na xia jun. Ta su. Ngo.
1: Hmm.
2: Mr. Law, come on.
3: Chirungi chepa chenra chayi.
2: Nga sala tonsa. Nga chirung chodo nyambun rojui. Jopa chi.
3: Trimpe shiong. Ko chi shisa yong re?
2: Ko teni nga sa nili shisa wune. Jue hua xie ne. Ma saba xie xie ju yin se. Teri nga kui chenra xie de ta.
1: Ak ni ma tong. Sa mu shi lu kukang zong. Nye kazong la dati shi yung zi ya?
2: Che kazong la dati shi gita jing yin, a?
0: A zi, zong bai chen la. Che rong se tu tong na che, a? Dati ngom ma shi sa yung sa.
1: Kazong, che yao po ji dui a. De la si chong di to gong che hui yin bi da ri a. De ngan rong ki kazong la njuhau hu che pu ju hi yin la. Ren gong ngay zong xian zhi lai ka la pu yi le shi chen bu ki
0: dong zi chong. Che zhen zhang ma zi. De ren gong ngay zong xian zhi dong zhe wa yin ma ri. Ta te zong nga la xa zhe zi ri. Ndo.
3: Gudo. Chenpei xiong. Ndi nong. Nga ma ngi aja mo tse ki pungpo gao nyong zi ri. Chuen ti nong zi ji. Ngi khan ni nong xe ji chu ke jie yong sa ma zha dong.
1: Nga chue la. Zho ma lo xe ji. Nga chue aja xe zi me a.
2: Tetsu 干就给钱，我掌控了做么个把好。做么成了？二个你们切中了，若把些就硬塞的，我从做。做么那么多，大半那么，得人，钱那么在那等着喝着的，做我，我去大把人做，用上足就够，最多些上，该家的小娃那种，做么擦擦我的。
4: 胡桑巴东，三虎千波，中吉也巴的。哎，
3: 伯母阿姨，就看这一。哎，伯母，走的，跟我养老金这些东西，就拿来家过来。
5: 其实给可是这，俺尼玛特里那组村文件没，俺赶明弄着呢，村头接着我下过来，俺那些山庄金塞着去。
3: 伯母阿姨，等下先拿这些嘛的。
4: 就刚没等到现在，
2: 就没事了，七八十年还够，日头根本就得这些。哎，我还看了你，罢了，全九八十年没事了，公公养老可能不咋说。伯母还有这事儿呢。
3: 我听我的，
2: 去等到现在进行。
4: 伯母去早晚能着急了嘛？
2: 哎，去打扰这些，我九八没事咋说？哎，
3: 伯母阿姨，哎，
2: 去让牛打，去让牛打，你这里，但不没事了的，可能来呢，去让牛瞧着。
3: 打扰商家也可以，
2: 我呀，没事了。 大兵哥巴到从北孟切外叫人人工大兵哥变了当来人大家人给家家吃卡下去公公你妈了不孟叔了就把怀疑了说是啥村的孟叔啥的干巴路就孟西山做一些哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
4: 去干那种么修？去别说，我看那着呢。去等着我接，接着吃啊，些不些啥事？去人搞把些不些啥事？俺我去干那着。俺眼巴那拼着，俺眼嘛，如果下工了，我就动。接着突就点脑残了的，打热的，也就匆忙红擦的，去俺我罗。怀疑，就要么那俺里去的给那么几口，要么呢？
5: 真的，俺随和。俺们遇到个那么情况，写起嘛的，没事了就那么情况，电话写起嘛的，俺来那么些来也嘛的，听说。我听你讲的，你把上的部门事情好。

0: 中文版本
1: Tirenga se chushi, cha shibi shu dun shibi lintzinda, to jubi yu sena yu basho.